0: Чим нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Олександрова. Доброї раніці.
2: Авен.
1: Має сенс розпочати нейкую дерзкую спробу. Усе отримається.
2: Телец.
1: Обставини запотребують хуткого рішення з вашого боку. Не розгубляйтеся.
2: Близняти.
1: Ваші життєві сюжети тепер здольні виписувати самі дивні піруети.
2: Рак.
1: Обмяркуйте свои справы с человеком, який до гэтага был не у курсе ваших проблем. Свежий погляд ломая шаблоны. И гэта менавіта тое, что цяпер трэба.
2: Лео.
1: Вы здійсніце нешта выбітнае. Самі вы хутчэй за ўсё апынецеся на кані, але многія людзі пры гэтым палічаць вас нязносным чалавекам.
2: Дзева.
1: Складана будзе знайсці тое, на што можна абаперціся. Абставіны мяняюцца, а людзі могуць падводзіць.
2: Шалі.
1: Дробныя падзеі складуцца ў вялікую спрыяльную магчымасць.
2: Скарпіён.
1: Вас чакае чарада падзей, частая змена настрою і абставін.
2: Стралец.
1: Вы прымусіце людзей казаць пра сябе. Праўда, размовы гэтыя не абавязкова будуць ухвальнымі.
2: Казярух.
1: Будьте открыты, а не хавайтеся от тех, кто вам дорог. Выказывайте прямо, что у вас на душе.
2: Водолей.
1: Будет нечаканный прорыв там, где вы не чакали уже ничего нового.
2: Рыбы.
1: Не треба спяшаться с меркаваннями. Или нехто зрабил нечто не так, это не значит, что и он зрабил это на злость вам. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Для тебя. Для тебя. Радио Могилёв. Для тебя.

0: 12 ТОП-ЧАР. Для лиц старше 12 лет.
1: В новом выпуске с самыми свежими трендами одразу с ТикТока. Погнали! Фильм «Д'ябл носить Прада 2» уже вийшов у кінотеатрах, і TikTok на усю моць працює на енергії Міранди Прислі. Створальники контенту вертаються до вже відомого вираза, і Емілі ось і усе, як до універсального формату контрасту настроїв. У таких відео удільничають два чоловіки з усім різними естетичними перевагами. Гламурна сябровка супрець спортивної, рокерша супрець інді, навіть тіктокер супрець свого гадаванця. Просто зніміть з вашим сябром гетую неподобність, під вище названий гук і справді будете у топі. У кожного у житті є своя Емілі. Чи навіть ви самі єю були? Трек «Папараці» от Леді Гагі зараз отримав друге дихання у гумористичному форматі у Тіктокі. Історія проста і видатна одночасово. Створальники контенту здимають себе, покуль текст на екрані обвіщає. Калінійка доросла жанчина з двома дітьми каже, що вчилася со мною у одному класі. При цьому автор відео робить зусім відхилений твар, відмахується і спішається сісти з кадром, бицьком від неприємної розмови. У некоторих авторів на місці жанчини з двома дітьми свій тригер, але усе зводиться до одного. Люди йдуть своєю дорогою, якая часом не вписывается у громадские рамки, и это нормально. Александр Рыбак з пісні «Котик» розмістився на третьому рядку чарта, і тіктокери використовують його пісню, каб відомо ж показати самі милі прояви кохання. Тренд має уже уподобаний формат каруселі і з'являється одним з найлегчіших для виконання. На першому кадрі ми бачимо фото автора з підписом з рядку пісні «В реальність превратити волшебний сон тому, хто». Затим переходимо до другого кадра, і там уже красується фото автора з його другою половкою, а текст на екрані завершає рядок пісні «Хто по уші влюблен». Формат легкий і відомо заклікає усіх кохати і бути коханими.

Сильний тренд, як не варто йти на собеседування, займає друге місце сьогодні. Його прототипом послужив постер з узорами дрес-кода для сумов'я, які хтось стеклопотливо сфоткав на праці і виклав у сітку. На першому кадрі створальники контенту примацовують своє фото у строгім гарнітури, а так само прописують деталі дрес-кода, як складені руки, які необхідні обуток і прическа, і так далі. А ось другий кадр робить сутність тренду. На їм креатори поустають перед глядачом у повному зброєнні, розтрапані волоси, постава развалившись у кресле и, вядома ж, самый модный лук. Не забываем прописать детали и вуаля, перед вами идеальный узор того, як не варто идти на собеседование. И все это под Chase Icon Miss Connections.